på cirka en million. Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en halv million.

Sia Mia Band skal vi ta med her. Og det jo Julie Falkevik på keyboard og sang, han Bjørn Roseth på bass, og han Hans Ulvedal på gitar og sang. Og den vil spille melodien som heter Don't Know Much About Love.

Fernando spilte på julebord på Hotel Union i Geiranger i 1981. Og nå skal vi få høre et opptak derifra. Da var han Birger Melland med på keyboard-vokal, han Egil Myklebust på bass-vokal, Otto Raude på gitar-vokal, Harry Stens lagverk-vokal og meg på sax-synta-vokal. Og vi skal spille en melodi som heter Frank.

0: rockorkester Armeid. Mm. Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei, østlendingene, nei, jeg var aldri tillit da.
1: Nei.
0: Etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan ikke en gjøre.
1: Nå vi på faktisk Lilla her også.
0: Ja, eller? Det ikke ja. Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det det jo ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å leite litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Jeg og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Så fikk med oss et av de beste orkestere på Svinrock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er noe deres sitt, på en måte, utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt,
1: ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur.
1: Mm.
0: Og mye artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutta.
0: Ja, ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg
0: det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert, LP.
1: Ok, det er jo live. Det er dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live. Ja. Produced by Chris von Rohr.
1: Mm-hmm.
0: Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende.
0: Ja, for det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi, faen. Det er så mange, det heter jo von et eller annet i et orkester.
0: Ja, det var Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette vi skal jo være sjekke. Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, hva, og avslutning, da er vi da på, hva for en melodi?
0: Det er ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det er da Hoodoo Woman.
1: Ja, den er jo innenfor. Og avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så, trenger ikke putte ned igjen i, vi skal gjøre fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her er det mye som skal skje.
1: Ja,
0: det er det. Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av etter sommerpausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det er bra.
0: Jeg har sannsynligvis truffet rett melodi. Hvis ikke... Dette er en luren dreier.
1: Det kan det jo være, da.
0: Dette albumet har ikke jeg har ikke fått spilt i årene, helt fast i min samling.
1: Men du hører jo på i sted, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på det platen nummer en.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på en og to.
0: Nei, ikke hastighet, men du vet at labelen kan være byttet
1: også. Ja, sånn, ja.
0: Og da risikerer vi å få... Bedside Radio, for egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, det kunne jo vært omvendt alt her, og det hadde ikke spilt noen rolle.
0: Nei,
1: men kjør i gang!
0: Uansett hva det hadde vært, så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: Ja. Värstigt det här, Johnny.
1: No, god start. Fantastiskt bra.
0: Ja, ja, ja. Crosby, Stills and Nash. Då utan Young.
1: Ja. Ja. Då blev det psykedelisk funkrock.
0: Ja.
1: Soul.
0: Ja. Soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jag kan ha.
1: Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blivit påmint.
0: Ja.
1: Och allvarlig avvik, och det ryddar vi upp i med en gång.
0: Vi må ju...
1: Och lägger dig flat.
0: Ja, vi får väl fortsätta... Eller starta hösten som vi avslutar våren, om jag lägger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så är det 514 och inte 513. Skulle ju lyckt att kunna säga att det var selvfølgelig en test, men det var ju inte det. Det var ett fel.
1: Ja.
0: Men... Då är det gott att ha god hjälpare som är tjappt ute med att korrigera.
1: Ja.
0: Sända rätt och slett rätt tall. 514 är tallet.
1: Jag har ett land jag vill ta upp med dig. Nu är jag bara, det här är krävande, känner du?
0: Ja. Nu är vi på deepen.
1: Nog en vinyl, ja. Som är Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep, ja, Purple.
0: Mm.
1: Nye platter til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja, ja, ja.
1: Den har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mm.
1: Betyr det... Er det annerledes, tror du? Er den
0: bedre? Nei, jeg ser ikke... Nei, jeg kan ikke tenke meg at det så veldig stor forskjell.
1: Samme?
0: Faktisk, ja.
1: Samme.
0: Jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, ja. Men den ble billigere.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det er bare at vinylprisene i Sverige er lägre enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: Da jeg står til rensing da.
0: Ja.
1: Og sendte jeg til renseavdelingen.
0: Sendte til rens og vask.
1: Der er det så mye forsinkelse at nå er jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Ja. Skal jeg... I morgen den dag så blir det opprørt.
0: Eller er det bare lite effektivt?
1: Det er lite effektivt.
0: Det hopper ikke seg opp. Det ikke...
1: Nei, det bare surrer rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Sette meg ned på hver side av bordet og rydde opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja, vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du nå hva jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her? Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men... ja.
1: Ja, men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn mot det feminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasene.
0: Jeg ser det, ja. Men jeg havner jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføret.
0: At jeg måtte sted og kjøpe meg en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Veste du vet.
0: Nei, det er for meg. Så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futural.
1: Ja, ja, ja. For du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativet en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bak deksel.
1: Ja, det var ikke sånn dekke over hele dekselen.
0: Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv. Med karpaltunnelsyndrom og fullpakke så hadde det gått cirka... Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg inn i bilen igjen utenfor butikken før den hadde leie bakken. Ja.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo ha et annet, og det var denne fargen.
1: Det var kun.
0: Ja. Og jeg tenker, jeg kan ikke vente med at jeg skal få bestilt.
1: Nei, du kommer jo ikke ut i bilen.
0: Nei, så da vurderte det sånn, ok, jeg får heller gå med et lysebrunt futural.
1: Intill?
0: I stedet for å kjøpe ny telefon.
1: Ja, kjøpe ny svart så fort som mulig.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Så det er bakgrunnen her.
1: Ja, ja, da rekner med at neste gang vi er på tur i lag, så har du svart.
0: Ja, for da er jo litt av mitt så skjet at det er svart.
1: Det er også. Å ja. Ja, du ser på den.
0: Ja, det er jo på en måte svart da.
1: Ja. Ja. Du tar den.
0: Ja.
1: Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Mm, splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også.
1: Kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan si, det finnes i repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja. Ja. Sånn. Splatt.
0: Ja.
1: Whoosh.
0: Hvor er vi på vei hen her? Det var vel en kvann som sa til oss siste gang at det måtte høres ut som lydeffektene i Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Så dette er noe ned.
1: Responsa av...
0: Så er det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så er det, hvis han Ferdinand Anton springer fort, så blir det...
0: Whoosh, ja.
1: Jeg har plukket...
0: Når det er sagt, så er jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider.
0: Ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, den vinner seg.
0: Jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også. Faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så vi heller leve med titelen.
1: Ja. Men vi går ut ifra nå, vi kjøper billetter til oss nå også.
0: Ja.
1: Om man vil være med selv eller ikke.
0: Jeg vet ikke helt om han, utenfor signaler, så føler jeg vel at han er... Men vi håper jo at han...
1: Vi vet
0: at han skal være med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og det er jo ikke verre enn at hvis det er jo lov å sitte i baren da, men den har sett den ikke lamme oss, vi mener helst sitte i lam.
0: God mann å ha med seg på tur.
1: Ja.
0: Spill litt Deep Purple, Johnny. The Rider.
1: The Rider.

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt, egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album.
0: Ja, det absolutt. Vi på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten? 87?
1: Ja, kan tenke meg. Du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.
1: Norsk hardrock band.
0: Ja.
1: Som heter Kåsin.
0: Ja, det ikke verst musikk.
1: Jeg synes det veldig bra musikk. Mm. Den her jo flettet helt nybakt. Det lukter nytt.
0: Mm.
1: Vær så god. Skal du få coveret? Tøft cover.
0: Ja.
1: Det kan du studere på.
0: The Underworld.
1: Ja. Tøft titel.
0: Ja.
1: Nei, her, det
0: bra album ditt også.
1: Ja, ah, det traff jeg. Vi skal høre Melius heter We Speed at Night.
0: Ja.
1: Jeg har hørt litt på deg.
0: Mm.
1: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Syrien få høre Kåsin sitt nye album.
0: Er det? Har Dio og en sang, så heter det.
1: We Speed at Night.
0: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut av.
1: Det skal vi finne ut av,
0: ja. Mener det.
1: Ok.
0: Tar den ned på Last in Line. Men det...
1: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med.
0: Nei, jeg har hørt platter, og det ikke,
1: nei, det
0: ikke
1: laget,
0: den.
1: Det har laget den selv. Ja.
0: Kåsin.
1: Vi setter igjen.
0: Eller heter det Kåsin, eller Kåsin?
1: Jeg sier Kåsin.
0: Det er det godt.

0: Da går du unda ja. Rocken vår. Dette var kosen. Vi speed at night.
1: Yes, ikke I speed at night som Ronnie James har
0: på
1: Last in line.
0: Last in line.
1: Skal vi over på David Bowie som jeg fann I baki her.
0: Nei, jeg har den andre først.
1: Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt denne plata. Den som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sang nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Ja.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så ja, det helt greit, men jeg følte late, at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som det?
1: Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på ryddet.
1: Ja. Så vi får se. Hva,
0: ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det er kanskje jeg ikke fullt så enig I.
1: Nei, men, jeg føler at det er veldig variert.
0: Så det, han har veldig variert karriere
1: ja.
0: Litt sånn Frank Zappa veldig variert og veldig variert musikk og vanskelig på en måte å like alt
1: ja.
0: Der en del musikk med David Bowie jeg liker
1: ja, samme her og så det noe jeg ikke fullt så begeistret
0: ja. Så jeg har plate med David Bowie ja. Det har jeg opp til flere men jeg ikke sånn som liker absolutt alt han har gett ut
1: Nei. Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi ja. At dette var noe... Han ble noe spilt på radio, og så
1: ja.
0: Garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men det ikke noe vi på en måte har noen preferanser.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, nei. Så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ops. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Takk skal du ha.
0: Da skal vi se. Her er da et nytt orkester.
1: Ja.
0: Som heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nesten tro at Mickey Moody og Bernie Marston var med.
1: Ja, men det er ikke det.
0: Er det jo selvsagt.
1: Vi måtte se.
0: Nei. Jeg har noe sjekket det da. Så dette er jo... Du ser det inn i her også da. Jeg har jo åpnet opp tidligere. Så ser du litt... hva er dette? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dette er på en måte haude på en gitar.
1: Ja.
0: Gitararm,
1: ja.
0: Altså oppe. Mm. Dette er jo to gitarrister, så vi da husker godt igjen fra Whitesnake. Mm. Si...
1: Glans,
0: superglansperiode. Ja. Disse ga jo da ut når de var sparket, eller hva det nå måtte være de blei. I dette her i 94 da, så begynner de å... Bernie Marston har jo gitt ut en del på egen hånd.
1: Ja.
0: Mens Nicky Moody vet ikke om noe annet enn dine her.
1: Jeg vet ikke hvordan det ble vært forsvant den etterpå.
0: Så dette her er da en reissue.
1: Ja.
0: Altså det er ikke første opplag.
1: Nei.
0: I den grad jeg vet ikke om, om dine har vært utgitt på vinyl før da. Jeg tror kanskje bare på CD da den kom.
1: Ja.
0: Så dette her er vel det første og det eneste eksemplar på vinyl. Sjokk og svart og fint. Dine må nå du synes er helt strålende.
1: Perfekt. Og se coveret her også. Du liksom bare venter på at Seb McKayen skal komme ridende i skinndressen sin.
0: Her har jeg jo tøysa på da, ser jeg.
1: Ja vel, bytta om.
0: Ja, her er det jo kaos.
1: Ja, uffa meg.
0: Men nå rydder jeg mens vi prater, så det er så kjapt. Kan du få den faktisk?
1: Ja, Real Faith. Det heter, prater hva du sa, fra 94.
0: Ja. Mm. Her skal jeg jo blåse, hvis det var nok så høyere en blåselyd.
1: Mhm.
0: Dine skal du få også.
1: Ja, den hører du vel til Bowie igjen.
0: Ja.
1: Kanskje jeg.
0: Nå er jeg da B2. Da skal vi på B, ja. Fooling with my heart. Kunne hørt ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg har jo, jeg kjøpte jo den første plata Bernie Marston ga ut etter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jeg på luren plass. Skal jeg ta med en gang?
1: Mm. Absolutt.
0: Skal vi kose oss med den?
1: Ja.
0: Men nå er det Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Jep.

0: Det var Moody Marsden.
1: Ja.
0: Vi sensa jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var liksom i gitarsounden. Ja,
0: det gamle, ja. Altså, i Daira sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling
1: ja.
0: På at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så da, der står noe nede der, eller rundt C-en også.
0: Ja, der også, ja. Ja. Du verden, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer ditt i rekka? Står det noe tal?

0: og, men det står ikke om Peter Cetera jo mer
1: ja.
0: Så jeg har jo ser du valgt å legge inn I flott mjuk plastvinyl
1: ja.
0: Denne plata jo da renset skal være veldig grei
1: mm. Vi har valgt Just You and Me
0: ja, det var melodi nummer to her mm. Skal du få kommer det, det litt kul gjeng da
1: ja.
0: Ikke kul enn gang, men ikke misforstå
1: nei
0: skjønt jeg har platet med deg også jeg.
1: Ja
0: Då ska vi pröva Chicago.
1: Ja.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: ja, litt. Dette er i poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein. Datt litt av, jeg følte at det var... det første platene synes jeg steinbra.
0: Ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på repeat.
0: Tre første I hvert fall veldig gode. Ja. Der går det litt ulike retninger. Ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen. Du har denne trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod
1: ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi
0: ugly name.
1: Fann vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da, den jo litt sånn skranglete,
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg,
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der det fjerde plata der, det blir ikke det der, jo
0: et skal vi ikke slippe det,
1: jeg slipper den rett og så det den første og så 88, den Fahrenheit ja, plata
0: ja. Første jo kanongod og slipper I vennvett det jo
1: ja. For, 78 00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe men ja, ja.
0: Men dine her også, altså, ja, ja, ja. Det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De Nei. Har jo vredet seg litt mer imot, tenderet til å være litt country-rock I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk.
1: Ja, ja, fin musikk.
0: Det ikke noe det, I veien ja. Med det, men vi, de to første albumene på en måte, det det vi vokste opp med. Det var da vi var på rockeren.
1: Ja.
0: Og vi leverte varene, det kan jeg bare love.
1: Ja.
0: Du nikker han erkjenner
1: det. Ja, jeg er helt med på den.
0: Ja. Jeg tror vi setter på.
1: Vi setter bare på, ja. Ja.

0: Oh, fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: Har vi sett det live på Sweden Rock? Jeg tror ikke det.
0: Oddvar har.
1: Ja.
0: Og i Trondheim Rocks.
1: Ja, de har jo vært der nylig.
0: Ja.
1: Den skal du få.
0: Den skal jeg få.
1: Ja. Nå skal vi ha litt country rock. Tipper disse er fra Alabama.
0: Eller de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her jo faktisk han... Monsen med og.
0: Åh? Ja. Lars?
1: Ja. Så ser på coveret, så på framsiden der, så ser du jo hvem det
0: er. Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det ikke verst.
0: Da, nå overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Dette... Men du ser han det her også.
1: Ja. Absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... Åh, vel titellåt. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåta på New Jersey.
0: Nei. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1 du?
1: Ja, 40 Hours Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra dette her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.